עתידת אג'ל יגדו אסתמי היא סימפלימנטי אפרנדי כאל סיילו סיינטו אל קנזר פנסנדו כבוי אמר פור אסו נו פוידו אסי כיתה מסוחוס דתי.